0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: a nedjeljom kad se šetaš, šuška će na tebi svirla, sigurno ćeš zaboravi da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da sam.
1: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrije.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale Mundijala 19. jula u New

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale Mundijala 19. jula u Nju.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja. Od juče imamo više zatvorenih nego otvorenih poglavlja, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Nikšić od septembra dobija gradski prevoz, u početku besplatan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je juče u Briselu na međuvladinoj konferenciji s Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8, konkurencija, i poglavlje 29, carinska unija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je ocijenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u EU. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Nakon što je Crna Gora u Briselu juče zatvorila poglavlja 8 i 29, oglasila se i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da od juče Crna Gora ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je navela da je zatvoreno 18 od 33 poglavlja. Poručuje da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbjeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća, autobuska stanica, na raspolaganju će biti dvije gradske linije, a termini polazaka na svakih sat vremena, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uvođenje javnog gradskog prevoza otvorit će i nova radna mjesta. Španija je sinoć protiv Francuske dominirala, slavila 2:0 i izborila finale Mundijala 19. jula.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični

Zaista smo uživali uz kralja narodne muzike Šabana Šaulića i njegov stari hit Viđaš li mi staru ljubav. 12 je sati i gotovo 48 minuta. To bi značilo da smo stigli skoro pa do kraja našeg druženja ovog jutra i ovog dana na talasima magičnog Mag Radija. Družili smo se od 7 pa evo gotovo do 13 sati. Proveli smo onaj jutarnji dio programa zajedno i jedan dio dnevnog dijela programa. Dakle, zaronili smo u ovaj dan, u ovu srijedu. Ja vam želim da provedete na najbolji mogući način ostatak ove srijede, da budete raspoloženi, pozitivni, da ostanete na talasima magičnog Mag Radija, da slušate onu kvalitetnu narodnu muziku i da ne zaboravite da učestvujete u nagradnoj igri, jer u prilici ste da osvojite ručak za 4 osobe. Sigurna sam da će Kosta vam praviti društvo na dobar, najbolji mogući način, a moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, bila sam da smo uživali uz kralja narodne muzike Šabana Šaulića i njegov stari hit Viđaš li mi staru ljubav. 12 je sati i gotovo 48 minuta. To bi značilo da smo stigli skoro pa do kraja našeg druženja ovog jutra i ovog dana na talasima magičnog Mag Radija. Družili smo se od 7 pa evo gotovo do 13 sati. Proveli smo onaj jutarnji dio programa zajedno i jedan dio dnevnog dijela programa. Dakle, zaronili smo u ovaj dan, u ovu srijedu. Ja vam želim da provedete na najbolji mogući način ostatak ove srijede, da budete raspoloženi, pozitivni, da ostanete na talasima magičnog Mag Radija, da slušate onu kvalitetnu narodnu muziku i da ne zaboravite da učestvujete u nagradnoj igri, jer u prilici ste da osvojite ručak za 4 osobe. Sigurna sam da će Kosta vam praviti društvo na dobar, najbolji mogući način, a moje ime je

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Dobar dan, dragi moji, evo mene, vašeg Koste na talasima magičnog radija i želim vam još jedan onako dobar dan i dobro druženje. Ja ću se družiti vama sve do kraja ovoga programa, tamo negdje do 19 časova. Ono što sam evo dobio malo prije porukicu, kaže dobar dan, kako ide taj ručak što poklanjate? Pa ručak ide, ručak ide svakoga dana. Naša draga slušateljko Mirjana, evo malo da neću se više šaliti, ozbiljno ću sada odgovoriti na vaše pitanje. Poklanjamo porodični ručak za 4 osobe i to mesna plata za 4, znači meze, salata, jedno piće. Tako da, izvinjavam se, mesna plata ne misli se na meze, nego na onako razno razno meso koje će tu biti, pečenja, ovoga, onoga, znači puno mesa, kao neka vrsta miješanog mesa, ali nije baš, ajde, ne možemo je tako nazvati jer tu ima i pečenja i svega. Onako, tu ima dosta mesa, onako za 4, salate i po jedno piće. Tako da Mag Restoran, Mag Radio i Restoran Dva domaćina vas daruju svakog ponedjeljka i srijede. A vi, da bi osvojili tu nagradu, treba da nam odgovorite na jedno pitanje koje kaže: najljepši ručak je onaj kada? I vi dovršite tu rečenicu. Naprimjer, evo šta nam je slao naš dragi Draško, kaže: najljepši ručak je kad dođem kući umoran s posla, gledam frižider, a on prazan, sad bi pao jedan kazan. Stomak mi je prazan, al karakter snažan. Eto, to je takva neka vrsta poruke, tako da šaljite nam na naš broj telefona 067-907-907 i osvojite jedan zaista onako dobar ručak za 4.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Eto, slušali smo Nadu Obrić koja kaže: dugo te dugo očekujem, noć je ostala za nama, a vi onako jedan, da kažemo, zaista danas ručak koji mi poklanjamo i tekako treba da iskoristite, pa možda eto možete baš sa nekim sa kime ste željni da provedete vrijeme. O čemu se tačno radi? Mag Radio i restoran Dva domaćina vas daruju svakog ponedjeljka i srijede. Poklanjamo porodični ručak za 4 osobe i to mesnu platu za 4, salatu i po jedno piće. Uživajte u prijatnoj atmosferi, nezaboravnim ukusima i porodičnom druženju. Da bi osvojili ovu nagradu, pošaljite poruku na broj telefona 067-907-907 preko Vibera i dovršite rečenicu: najljepši ručak je onaj kada. I evo, ja već imam neke porukice pa ću vam pročitati. Kaže jedan slušalac: evo i ja oženjen, troje djece, dvoje unučadi, ali najljepši je ručak kad ga majka spremi. Pa mislim da se oko toga svi slažemo, kad naše majke i bake onako svojom, sa ljubavlju i sa svojom onom zlatnom energijom i zlatnim rukama naprave to, to je zaista, onda to itekako ima onaj najljepši ukus. Kaže jedna slušateljka: najljepši ručak je kad dođem s posla i čeka me ručak. Eto, tako isto i mojoj majci, vjerujte mi, nije joj bilo ljepšeg poklona nego kad dođe sa posla i čeka je ručak. To je zaista nešto što možemo da uradimo za sve naše i roditelje ili naše partnere, ukoliko smo mi oni koji su kod kuće, nebitno ko radi. Nećemo sada pričati o rodnoj ravnopravnosti, nego o jednom lijepom ručku. Kaže također jedna naša slušateljka: najljepši ručak je kad su svi koje voliš na okupu. E, to jeste zaista također onako jedna posebna poslastica kada onako uživamo ukusima sa onima koje najviše volimo. I još jedna poruka kaže: najbolji ručak je kad je tako dobar da poslije njega moraš da otkopčaš jedno dugme na pantalonama i proglasiš bankrot za bilo kakav rad. Istina, istina također, zato što znači da smo se onako u slast najeli i dobro smo onako siti i pao nam je pritisak i onda bude vrijeme za kafu i dezert, a nikako za neki težak rad. U nastavku programa mi slušamo Cecu i Drugarice, a vi, naravno, kao što sam već rekao, pošaljite poruku na 067-907-907 i osvojite jedan magični ručak koji vam poklanja Mag Radio, ručak za 4 osobe. Pošaljite još jednom na broj 067-907-907 i nastavite rečenicu: najljepši ručak je onaj kada. Ostanite uz vaš magični radio.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu. I to...
4: To dirneš, znam da ne možeš reći ne.
0: Marketing Mag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.
2: Veliki pozdrav za našu slušateljku Snežu. Snežo, uživaj uz Nadu Topčagić i numeru Zbog tebe.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.